Well, no, Kadeshin, Shinugiv and Dilemi, Agus Shen Rodahint, you know, Glencha, our traditional clarinet, Erinum Baluchan Kyole, I give and Tiddle, the new Black Tarn stick, Tashaun, right, Fabriantinish. Kyolhor Ilte, Bincha Shine told the California, Le Kyolor and the Moor and the Hyler Honson, Egohuntuchan Kyol tradition to Haint. Agus Binugiv couple part, Figlis gun fishing, Teller I am, Agus Portuchit Tambili. Well, ta. Rodavana Harlem, Mas Queen of a Tatan Shakatavian, Buyan Cranaging, and Clar, three Fumrillo, Agus Egonome, Narcalog Dinuka, Desi Wilkinson, Pnach Dalish, Fer Marla, Wassel Glotabe, Nilan Tafford Eneragumdo, Kegur Yin Shayed, Agus, Kamadirk Pnach Dairal, and I have Agus Corona, Yen of Lena Winter. Og vi har først til bag om det, kan jeg høre nok se elimine, og så din mig kover an lene van, Genevieve, og så a clown, la mak, og jeg har også gjort for at blive nægt til at stille os. Tam kunne jeg Andy Lemmy har næsten rist, ni får dog vore hage og en clarinet. Tjern vi også har hent igen. Agus a chollod o'r team player. Bynach Díl Ísdéile, Desi Wilkinson.